Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Ангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос иска да ни помогне да го намериме Него, пътят, истината и живота. Чрез тези притчи Той ни учи на това, което е най-доброто за нас самите, за нашите ближни, за държавата, в която живеем, за църквата, на която сме членове и чрез която ние желаем да се спасим.

Вие сте светлината на света. Вие, учениците Христови, повярвалите в Христа. Не може се укри град, който стои на връх планина. Слънцето, източникът на светлината, слънцето на правдата, както го наричат светите пророци, това е Господ наш Иисус Христос. Но както на небесния свод много планети отобразяват слънчевата светлина и също светят, така и с последователите, с апостолите на Исуса Христа. Те също са призвани да бъдат светлина на света. Макар и не слънца, да бъдат звезди, да бъдат поне малки светулки, но светещи и преподаващи Христовата светлина на мрачният и безотраден свят, който според думите на св. Йоан Богослов в зло лежи. Тези звезди светят според думите на Божествения Павел не с еднаква светлина, а именно има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните. Един е блясъкът на слънцето, хубав, прекрасен, неотразим блясък на слънцето на правдата, Христос. Друг е блясъкът на месечината, която според свещените тълкователи тук изобразява света Богородица, която най-пълно, най-благодатно отразява божествената светлина на своя син и Господ Иисус Христос. Други път на звездите. Звездите това са светиите и праведниците. Пък и звезда от звезда се различава по блясък. И светец от светец се различава. Едни светии са апостоли, други са пророци, трети са мъченици, четвърти са преподобни. И те не в една светлина и не в една святост пребъдват в Царството Божие и светят на човеците, стигате да умеят как да ги почитат.

пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт, или живот в вечни мъки, или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни обещал в Своите притчи. И завършва притчата си Господ Исус Христос: не може да се укрие град на връх планина. Кой е този град? Това не е небесният Йерусалим. Това е градът на светоста. Това са светиите, които най-благодатно и най-пълно са подражавали живота на Исуса Христа. И те, колкото в своето смирение и в своята скромност да са криели своите свети дела, Господ наш Исус Христос ги открива от тези дела и тази тяхна святост и тази тяхна светлина, за да могат човеците да се ползват от нея. И ето, колкото повече са укривали светиите, толкова по-популярни са бивали те сред човеците. Пример за това е нашият роден светец, преподобния Йоан Рилски, чудотворец. Той е свят. Когато го откриват, бяга. Пак го откриват, той се изкачва още по-нагоре в Рилската планина и стига самите върхове на Рилската планина. Ни оттам градът, наречен преподобния Йоан Рилски чудотворец, не се е укрил. И там го откриват. И там човеците отиват при него. И благодарение на това ние сега имаме този прекрасен Рилски манастир, съкровищница на всякакви изцеления, с мощите на преподобния Рилски чудотворец, този прекрасен град, който черпи и утешения, и изцеление за всички, които отиват с вяра да се поклонят на неговите свети мощи.

0: Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт, или живот в вечни мъки, или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни обещал в Своите притчи. Словото Божие, Евангелието, е най-добрият пътеводител на човека в неговият живот. И ако ние имаме този благочестив навик всеки ден да прочитаме по една глава от Светото Евангелие, поне по няколко стиха от Светото Евангелие, сам Христос ще слезе невидимо, но реално от небето и ще ни ръководи в нашето трудно ежедневие и ще излекува нашите немощи и скърби и ще ни помага във всеки час и във всяка минута от нашият живот.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос

Вие сте светлината на света. Вие, учениците Христови, повярвалите в Христа. Не може се укри град, който стои на връх планина. Слънцето, източникът на светлината, слънцето на правдата, както го наричат светите пророци, това е Господ наш Иисус Христос. Но както на небесния свод много планети отобразяват слънчевата светлина и също светят, така и с последователите, с апостолите на Исуса Христа. Те също са призвани да бъдат светлина на света, макар и не слънца, да бъдат звезди, да бъдат поне малки светулки, но светещи и преподаващи Христовата светлина на мрачният и безотраден свят, който според думите на свети Йоан Богослов в зло лежи. Тези звезди светят според думите на Божествения Павел не с еднаква светлина, а именно има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните. Един е блясъкът на слънцето, хубав, прекрасен, неотразим блясък на слънцето на правдата, Христос. Друг е блясъкът на месечината, която според свещените тълкователи тук изобразява света Богородица, която най-пълно, най-благодатно отразява божествената светлина на своя син и Господ Иисус Христос. Други пък на звездите. Звездите това са светиите и праведниците. Пък и звезда от звезда се различава по блясък. И светец от светец се различава. Едни светии са апостоли, други са пророци, трети са мъченици, четвърти са преподобни. И те не в една светлина и не в една святост пребъдват в Царството Божие и светят на човеците, стига те да умеят как да ги почитат.

Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Исус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Твоите божествени притчи. Господ наш Исус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт, или живот в вечни мъки, или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни е обещал –

0: в своите притчи.
1: И завършва притчата си Господ Исус Христос: не може да се укрие град на връх планина. Кой е този град? Това не е небесният Йерусалим. Това е градът на светоста. Това са светиите, които най-благодатно и най-пълно са подражавали живота на Исуса Христа. И те, колкото в своето смирение и в своята скромност да са криели своите свети дела, Господ наш Исус Христос ги открива от тези дела и тази тяхна святост и тази тяхна светлина, за да могат човеците да се ползват от нея. И ето, колкото повече се укривали светиите, толкова по-популярни са бивали те сред човеците. Пример за това е нашият роден светец, преподобния Йоан Рилски, чудотворец. Той е свят. Когато го откриват, бяга. Пак го откриват, той се изкачва още по-нагоре в Рилската планина и стига самите върхове на Рилската планина. Ни оттам градът, наречен преподобни Йоан Рилски чудотворец, не се е укрил. И там го откриват. И там човеците отиват при него. И благодарение на това ние сега имаме този прекрасен Рилски манастир, съкровищница на всякакви изцеления, с мощите на преподобни Йоан Рилски чудотворец, този прекрасен град, който черпи и утешения, и изцеление за всички, които отиват с вяра да се поклонят на неговите свети мощи.

0: Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт или живот в вечни мъки или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни обещал в Своите притчи. Словото Божие, Евангелието, е най-добрият пътеводител на човека в неговият живот. И ако ние имаме този благочестив навик всеки ден да прочитаме по една глава от Светото Евангелие, поне по няколко стиха от Светото Евангелие, сам Христос ще слезе невидимо, но реално от небето и ще ни ръководи в нашето трудно ежедневие и ще излекува нашите немощи и скърби и ще ни помага във всеки час и във всяка минута от нашият живот.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!